Here, dink aan my Here, wanneer jy in die koninkryk kom. Voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.

0: Ek sê julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nie nou dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem. En as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word.
1: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van u koms en van die volëinding van die wêreld?
0: Van daardie dag en die uur weet niemand nie. Ook nie die engele in die hemel of die Seun nie, maar net die Vader.
2: En toe het Jesus gesê dat daar baie tekens sal wees waarin ons sal kan sien dat die tyd van sy wederkoms naby is. Oorlog, hongersnood, siekte, vervolging, misdaad, bedrog en morele verval, misleiding, swaarkry, tekens in die hemelruim, seisoensteurnisse, aardbewings en alle natuurrampe, en mense se harte sal beswyk van vrees en verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom.
0: En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op die vrye boom en al die bome, net soos hulle bot, weet julle van self, as julle dit sien, dat die somer al naby is. So moet julle ook weet, dat die koninkryk van God naby is, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur. Maar pas op vir julle self, dat julle harte nie miskien beswaar word, deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. In die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.
3: Maar oor die tye en geleenthede, broers, het julle nie nodig dat aan julle geskrywe word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom, net soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval hulle skielike verderf hulle, soos die baringsnood 'n swanger vrou. En hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle broers, is nie in duisternis dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Want God het ons nie bestem tot toren, maar om die saligheid te verkry deur ons Heer Jesus Christus. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Heere self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Heere tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Heere wees. 'N Mens is bestem om net eenmaal te sterf. Daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer, om die sondes van baie weg te neem. As hy die tweede keer verskyn, kom hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir die wat hom verwag.
0: Ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En kyk, ek kom gou. So weet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, dat dit naby is.

Heere kon roep, die geest het op die waters gesweven. Gemaks word uit die mond, breek duisternis en skielik word het dag.

0: Buchan.
1: You're listening to My Radio.
2: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

wat is die mens? Sy lewe kom in keer. Ons laat wat ons doen, dan aan die Here oor. Oor diepte, rykdom, wysheid en die

is so wonderlik om te weet dat wanneer ons na die troon kom, is dit 'n troon van genade. Nooit 'n troon van verwyd nie, nooit 'n troon waar 'n vinger na jou gewys word nie, maar 'n troon wat wink en wat sê, kom my kind, kom sit hier aan my voet.

0: of glad nie sin maak nie, of laat jou wonder, hoe pas ek dit toe, of hoe lyk dit in my lewe? En ek het so lank gesukkel met Efesiërs 5 vers 18 wat sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard, nee, laat die gees julle vervul. Nou, ongelukkig in ons vervalle wêreld weet ons precies hoe lyk dit as jy met jou self met drank te buite gaan. Maar hoe lyk dit om met die gees vervul te wees? En ek het gesoek en gesoek en gesoek en skielik het Vader vir my twee skrifte gegee wat so bam, die penny laat drop het soos hulle sê. En dis in Exodus 31 vers 3 wat sê, en ek het hom vervul met die gees van God, met wysheid en verstand en kennis en bekwaamheid vir allerhande werk. En die ander een is Exodus 35 vers 31 en 32 wat ook sê, en hy het hom met die gees van God vervul, met wysheid, met verstand en met kennis en bekwaamheid om vir allerhande werk en om kundige planne uit te dink. En ek dink Vader se hart was om ons met die gees te vervul sodat ons gehoorsaam kan wees aan hom, sodat ons die wysheid en die verstand en die kennis het om sy werk te doen, om gehoorsaam te wees. Want dit was aan die twee oukies gegee wat die tabernakel moes bou. En daar was soveel presiese voorskrifte om die tabernakel te bou. En daarom moes God hulle vervul. En ons het ook voorskrifte en aanwysings in die Bybel om te volg. En daarvoor het ons daai kennis en wysheid nodig. Wees geseend.
1: Hallo Roos bied aan sout en peper.
2: GNR.

0: live from my studio.
1: By Farre die Beste, hier in live.

Goeiemôre, dierbare broer en suster. Vandag is dit dag 3 in die reeks waarmee ons besig is, die opdrag van 'n geesvervulde lewe. En die tema vandag is, dra vrug wat bly. In Johannes 15 vers 16 staan daar, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om te gaan en vrug te dra, en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Die opdrag van 'n geesvervulde lewe, dag 1 het ons gesê, julle sal my getuies wees. Ons is nie net gered om hemel toe te gaan nie, ons is gestuur om Christus bekend te maak. Dag 2 het ons gepraat oor, ons is die lig van die wêreld, ons lewe moet so wees dat mense nie net ons sien nie, maar Jesus in ons kan raak sien. Vandag neem Jesus ons 'n bietjie dieper. Hy sê, hy het ons aangestel om vrug te dra. Vrug wat bly. Dit is 'n belangrike waarheid. God het jou nie net geroep om besig te wees nie. Hy het jou geroep om vrugbaar te wees. Daar is 'n groot verskil tussen aktiwiteit en vrugbaarheid. 'N mens kan baie besig wees en tog min bereik wat ewigheidswaarde het. Jy kan elke dag hard werk. Jy kan vergaderings bywoon, programme aanbied, selfs kerklike aktiwiteite doen, maar steeds nie die vrug dra waarvan Jesus hier praat nie. Die Here kyk nie eerste na hoeveel ons doen nie, hy kyk na wat deur ons lewe voortgebring word. Jesus het ons uitverkies met 'n doel. Hy sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Nou dis 'n wonderlike gedagte. Ons verhouding met God begin nie by onsself nie, dit begin by sy genade. Hy het ons lief gehad, voordat ons hom lief gehad het. Hy het ons geroep, toe ons nog verlore was, maar let op wat daarna volg, hy het julle aangestel om te gaan en vrug te dra. God se uitverkiesing is nooit 'n verskoning vir passiwiteit nie. Hy roep ons met 'n doel. Hy plaas ons op aarde om sy karakter, sy liefde en sy evangelie sigbaar te maak. Elke gelowige is deur God aangestel, nie net predikante nie, nie net sendelinge nie, en ook nie net evangeliste nie. Elke wedergebore kind van God, jy het 'n goddelike opdrag. Wat is hier die vrug? Wanneer ons van vrug praat, dink ons dikwels net aan die vrug van die Gees in Galasiërs 5. Dit is beslis deel daarvan, liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Maar die vrug waarvan Jesus hier praat, is selfs breër. Dit sluit in alles wat God deur 'n gehoorsame lewe voortbring. Dit sluit 'n veranderde karakter in. Dit sluit gehoorsaamheid in en goeie werke. Dit sluit mense in wat deur ons getuienis tot geloof kom. Dit sluit disippelskap in. Dit sluit 'n lewe in wat God verheerlik. Met ander woorde, Boeta Sissa, vrug is die sigbare bewys dat Christus in ons leef. Bly in die wynstok. Dis die roep van die Here. Hierdie vers kan nie losgemaak word van ons eerste deel van Johannes 15 nie. Daar sê Jesus, ek is die wynstok en julle die lote. 'N loot dra nie vrug omdat hy hard probeer nie. Hy dra vrug omdat hy aan die wynstok verbind is. Die lewe vloei uit die wynstok na die loot, net so vloei geestelike lewe van Christus na ons. Daarom sê Jesus, sonder my kan julle niks doen nie. Ons probeer harder, ons werk meer, ons raak moeg, ons raak moedeloos, maar Boeta Sissa, vrug word nie deur inspanning alleen voortgebring nie. Dit word deur verbondenheid voortgebring. Wanneer ons daagliks tyd saam met Jesus deurbring, in sy woord leef en in gebed volhard, begin sy lewe natuurlik deur ons vloei. Dan word vrug nie iets wat ons vervaardig nie, dit word iets wat die Here voortbring. Vrug neem tyd. 'N boer plant nie vandag en oes môre nie. Daar is seisoene, daar is wagtye, daar is son, daar is reën, daar is die snoeiwerk wat moet plaasvind en eers dan kom die oes. Net so werk die Here ook met my en met jou. Soms raak ons moedeloos
omdat ons nie dadelik verandering sien nie. Maar God is geduldig. Hy werk dag vir dag aan ons. Hy vorm ons. Hy leer ons. Hy snoei selfs dinge uit ons lewe wat ons groei belemmer. Snoei is natuurlik nie aangenaam nie. Dit kan pynlik wees. God sny soms gewoontes weg, verhoudings weg, hoogmoed weg, selfvertroue weg, selfs dinge wat op sigself nie verkeerd is nie, maar wat ons verhinder om meer vrug te dra. Jesus sê in Johannes 15, dat die Vader elke loot wat vrug dra, snoei, sodat dit nog meer vrug kan dra. Moenie elke moeilike seisoen as God se afwesigheid sien nie. Dalk is hy besig om jou voor te berei vir groter vrugbaarheid, vrug wat bly. So Jesus praat nie net van vrug nie. Hy praat van vrug wat bly. Die wêreld jaag dinge na wat vinnig verbygaan. Dinge soos rykdom, dinge soos roem en populariteit, aansien. Maar al daardie soort dinge is maar tydelike dinge. Die vraag is, wat doen ek vandag wat oor 100 jaar nog saak sal maak? Die antwoord is, alles wat vir Christus gedoen word. Elke mens wat jy na Jesus lei, elke kind wat jy in die geloof leer, elke daad van liefde, elke gebed, elke woord van waarheid, elke opoffering vir die koninkryk, dit is vrug wat bly. Paulus sê in 1 Korintiërs 15 vers 58, julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Die Here vergeet nooit wat in sy naam gedoen word nie. Maar die vraag is, is ons besig of is ons vrugbaar? Want dit is moontlik om 'n besige Christen te wees. Maar ons moet vrugbare Christene wees. Dit is 'n vraag wat elkeen van ons eerlik moet antwoord. Vul my lewe net my kalender of vul dit God se koninkryk? Word mense nader aan Jesus gebring deur my lewe? Word my gesin geestelik opgebou? Word my geloof al dieper? Word ek al hoe meer soos Jesus? Dit is die vrug waarna God kyk. Leef jy met ewigheidswaarde? Ons tyd op aarde is kort. Jakobus sê ons lewe is soos 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en dan verdwyn. En daarom moet ons elke dag vra, Here, laat hierdie dag vrug dra wat eendag in die ewigheid gesien sal word. Jy hoef nie vandag iets groots te doen om vrugbaar te wees nie. Jy moet net getrou wees. Jy moet bid vir iemand. Jy kan iemand bemoedig. Deel die evangelie of dien met liefde. Vergewe iemand. Gehoorsaam die Here in die klein dinge. God laat groot vrug dikwels uit klein dade van gehoorsaamheid groei. Boeta Sissa, Jesus het jou nie net gered nie. Hy het jou aangestel. Hy het jou nie net vergewe nie. Hy het jou gestuur en hy verlang dat jou lewe vrug sal dra wat die toets van die tyd en selfs die ewigheid sal deurstaan. Mag niemand van ons tevrede wees met 'n lewe wat net besig is nie. Mag ek en jy smag na 'n lewe wat werklik vrugbaar is. Wanneer ons in Christus bly, sal hy self daardie vrug deur ons voortbring. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u my in u genade geroep en gekies het. Dankie Here dat u my nie net gered het nie, maar my ook aangestel het om vrug te dra wat bly. Vergewe my Here waar ek soms meer besig was as vrugbaar. Help my om elke dag in Christus die ware wynstok te bly. Laat u lewe deur my vloei. Ag Here, vorm my karakter, snoei weg wat nie tot u eer is nie en gebruik my om ander na Jesus toe te lei. Mag my lewe vrug dra, wat ek eendag tot u eer in die ewigheid sal bly. In Jesus se naam bid ek. Amen. Boeta Sissa, God vra nie eers hoe besig jy is nie. Hy vra of jou lewe vrug gedra het, wat mense nader aan Jesus Christus gebring het en hom verheerlik het. Bly naby Jesus en hy sal deur jou voortbring dit wat vir ewig bly. Jy moet 'n wonderlike, vrugbare dag hê. In Jesus Christus naam. Shalom. You're listening to My Radio. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

0: GNR, my luistergenot.
1: Thank you for listening to GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker woensdagoggend. Ek is 'n bietjie van 'n pause gevat, maar dit is woensdag, want ek weet gister was dinsdag en ek seker môre is donderdag. Ek wil gou ietsie onder julle aandag bring. As ek vandag besluit, ek gaan by 'n plek inbreek en hulle vang my, kan ek nie vir hulle sê, hoorie, ek sê jammer, julle kan my nie toesluit nie en julle kan my ook nie vir lank toesluit nie. Ek stuur elke oggend die gedagte van die dag uit. Ek doen in die aande, doen ons stap deur die Bybel. Woensdae aande doen ons sel, bedien baie Saterdag en Sondag by verskillende plekke in Suid-Afrika. Bid vir soveel mense 'n dag. Ek sê jammer en ek dien die Here al lank en ek is daai tyd gedoop. Die polisie mag gaan net vir my sê jy het hier ingebreek en jy toesluit, ons gaan jou hof toe vat. That's it. Tronk toe vat en dan hof toe vat. Daar gaan nie, ek gaan nie anders te hanteer word omdat ek die Here lank dien nie. As ek droog gemaak het, gaan ek die prys daarvoor betaal. En baie keer het kinders van die Here, ek het eendag met 'n man gepraat wat dink is ontsettend onregverdig dat hy nou issues het. Hy dien die Here al lank. En ek onthou ek het hierdie vers vir hom gegee in Kolossense 3 vers 25. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. En baie keer vergeet ons dit. Baie keer is ons kwaad vir die Here, dat ons iets verkeerd doen. Ons vat nie verantwoordelikheid vir wat ons verkeerd doen nie, maar ons dink is maar dis unfair. Ek gaan kerk toe en ek dien die Here en ek loop 'n pad met die Here en ek doen nie meer hierdie sonde en hierdie sonde en hierdie sonde nie. En nou dat ek hierdie doen en ek word uitgevang of hulle vind uit van wat ek gedoen het of wat ook al jy gedoen het. Nou is ek vies vir die vir almal en alles en ek onttrek en alles en maar hoekom kry ek nou dieselfde issues as die ou wat nie die Here dien nie? Dis want ons dien 'n regverdige God. Romeine 6 leer vir ons vers 1 dat sal ons sondag dat die genade meer word stellig nie. So ons het hierdie idee dat as ek my hart vir die Here gee en ek loop 'n pad met die Here, dat as ek die dag verkeerd doen, dan gaan dit net oorgesien word. Dis okay as ek verkeerd doen. So dis fine want ek dien die Here en dis okay. En dit is nie okay nie. As ek iets verkeerd doen en 'n ander ou langs my wat nie die Here doen nie, doen iets verkeerd en albei van ons word uitgevang, dan gaan albei van ons dieselfde prys betaal vir wat ons verkeerd gedoen het. Ek praat van in hierdie wêreld. Dis vir ons belangrik om dit te besef. En ons moet op 'n plek kom in ons lewe waar ons dit in ag neem. Want ons is ons baie keer heeltemal ek dien nie voluit. Ek gaan elke Sondag kerk toe. Hierdie ou gaan nie kerk toe nie. Ek kan nie in die moeilikheid kom vir hierdie speeding ticket wat ek nou net gekry het nie. Here asseblief. Ek kan nie, jy het 120 gery in 80 zone, sê die traffic op vir jou. Jy het probleme, dis Vrydag, jy gaan vir jou toesluit. En as jy so sê, ek kan dit nie verstaan nie, ek dien die Here. Ja, maar jy moes nie 120 gery in 80 zone. So dis vir ons iets wat ons vanoggend moet onthou. En ek wil weer vir jou hierdie Kolossense 2 vers 25, Kolossense 3 vers 25, jammer. Maar wie onreg doen, sal die onreg wat hy gedoen het terug ontvang. En daar is geen aanneming van die persoon nie. So jy gaan dit terug ontvang. Hierdie moet jou twee keer laat dink om iets te gaan doen. En twee keer laat dink voor ons die Here vra hoekom. Baie keer vra ons die Here hoekom. Jy weet presies hoekom. Here, hoekom het hierdie gebeur? Nee, jy weet. Jy weet wat jy gedoen het. En my vra hoekom het dit gebeur en jy weet presies. En dan wil ons nou, ek weet nou nie wat gebeur het nie. Jy weet wat jy gedoen het. Voordat ek verder gaan. Ek het die naweek die voorreg om te bedien by die Kruisrivier mannekamp in Groblersdal. Dis by die Kruisrivier kampterrein. En die Vrydag en die Saterdags vir die papas en die seuns en die mans en sovoorts. Maar die Sondagoggend wanneer ek bedien, 9:00 die oggend, is vir almal. die mamas en die dogters en die tannies en die niggies en almal kan kom. En ek wil julle graag uitnooi. Dit is 'n fantastiese naweek wees. En vir julle wat kan, kom woon die hele naweek by. En vir die ander wat sê, oor die pastoor, ons kan nie, kom woon Sondag dan by. Dis nou obviously die dames, want julle kan nie die ander twee daar by woon. Maar kom geniet het saam met ons. Daar is awesome predikers die hele naweek deur. Ons gaan daar wees die Vrydag en die Saterdag. Die Saterdag gaan ek een diens by woon. Die Vrydag aand gaan ons ook daar wees. Ons gaan die manne ondersteun, ook woord ontvang, ook geseën word. So ons wil hulle uitnooi. As jy meer wil weet, stuur net 'n boodskap vir die admin op die groep en ons sal vir jou die kontak besonderhede van die mense gee om die naweek saam met ons te join. Prys die Here. En dan vanaand 'n selgroep net na 7, ons beantwoord jou vrae en ons het vanaand 'n nuwe stel vrae wat ons na kyk. Ons gaan dit doen seker vir die volgende 5-6 weke nog. En so by the way julle, ek moes hierdie gedagte vandag al 2 keer oor doen, want ek het 'n staffie wat hier by my is wat die heeltyd snork. En ek kan nie, as ek die deur toemaak en ek gaan uit, volgens my in sy huil by die deur. En ja, so as jy iemand hoor snork in die agtergrond, dis definitief nie Shani nie. Sy slaap nog, maar sy snorkie nou nie. 'N Geseënde dag verder. Dis die Steffie. OK. Maar as iemand my eendag gemes het, ons hoor die gesnorker in die agtergrond, is dit Shani? Nee. Dis 'n 6 maande oue Steffie. Dis wat hier gebeur. Lekker dag verder hoor. Bye bye.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

Jesus, vir ons. Heer, daar is niemand soos U. My hele hart en alles wat ek is,

om ons net weer te kom bou en te kom stig met getuienis, Here, met lering, met woord. So ons dankie vandag dat U gekom het en vir ons net weer 'n nuwe hoop gegee het in dit wat ons, wie ons is en dit wat ons tot in staat is om te kan doen. So ek vra vandag dat U net saam met my hierdie woord sal gee, dat dit net op vrugbare grond sal val, Here, en dat die oor het wat hoor, dat hulle dit sal hoor in Jesus naam. Amen. Nou, ons het pastoor Dion Hockey en Steven en Bianca hulle die week by ons gehad. En pastoor Dion het kom preek, maar het nie kom preek nie, het die hele reeks gebring oor hoe belangrik het is om gedoop te word met die Heilige Gees, met die bewys van tale, praat as 'n getuienis. Maar wat interessant was vir my, is dat hoe genadig God is, dat hy vir ons nog steeds mense stuur, en dit op hulle harte lê, die belangrikheid daarvan om hom te soek, om hom te vra, om tot hom te nader, sodat hy vir jou die gawes kan gee, dit wat in die hemel is, dit die op aarde ook. So hy stuur mense om net jou gees weer aan te wakker, maar ons as mens moet hierdie geloof kan instap, ons as mens moet kan glo in dit wat ons leer. Ons moet dit nie net kan glo nie, ons moet dit kan toepas. Ons moet hierdie lering kan inbring in ons eie lewens. Maar wat vir my uitgestaan in die week is sy opening eintlik, die wat hy verwys het na, as ons terug gaan na Konings, 1 Konings 17 vers 14 tot 24, dan sien ons dat deur aksie is dit die manier hoe ons geloof aangewakker word. So dit is my uitgestaan van die verhaal van Elia en die arm weduwee. So die verhaal kan jy gaan lees in Konings, maar hierdie Elia se geloof is in werking gestel deur sy gehoorsaamheid aan God se opdrag om vir 'n arm weduwee wat net genoeg het om kos te maak vir haar en haar seun hierdie laaste maaltyd. Sy het net genoeg daarvoor. Maar hier kom Elia, dit klink regtig eintlik selfsugtig as jy daaraan dink. Hier kom hierdie man van God en vra vir die vrou wat niks het nie om vir hom ook 'n broodjie te maak. En wat interessant was om te dink, hoe moes Elia gevoel het om hierdie vrou dit te vra? Ek glo hy het geweet dat God voorsien, so hy het geweet dat die Here besig is om iets in hierdie vrou ook los te maak, en hierdie vrou en haar seun los te maak. En hy het in geloof vir haar gevra om vir hom 'n brood te maak, en sy was gehoorsaam, in haar nood, in haar laagste van laagste, in haar moedeloosheid, het sy nog steeds opgestaan, en in geloof het sy 'n brood aan mekaar geslaan en sy het vir hierdie man van God voorsien. So hier sien ek hoe God 'n man gestuur het om hierdie vrou se geloof aan te wakker. Hier sien ons 'n vrou wat gehoorsaam was en in die einde van die verhaal kan ons sien dat die Here vir haar in oorvloed voorsien het, omdat sy gehoorsaam was. Maar wat vir my uitstaan is die feit dat die Here stuur mense op jou pad om die geloof aan te wakker ook, deur hulle getuienis, deur die woord te lees, deur om te bid, deur om kursusse by te woon, deur om leringe by te woon. Soos hierdie week is my gees weer gestig, deur die lering wat ek gekry het oor die Heilige Gees en die doping en die praat in tale. Dit was nie net 'n lering nie, maar dit was 'n demonstrasie ook. So my gees is gestig, ek voel opgewonde, ek voel weer, daar is iets in my wat ek vir iemand anders moet gaan gee. So dis waar ek vanoggend wil stilstaan. Ek wil vra, is jy bereid om iemand anders se geloof in hulle aan te wakker? Doen jy dit? Maak jou lewenswyse iemand anders opgewonde, nuuskierig, honger om die Here beter te leer ken, om meer van hom te kan hê? Ek wil vanoggend by jou stilstaan net en ek wil vir jou kom vra. Net soos wat ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, ek wil net graag hierdie vir jou lees vanoggend, want die Here het vir jou die mag en die krag gegee om in hierdie geloof te leef, om in hierdie geloof staande te bly. En soos wat ons geleer het ook, dat ons deur hierdie geloof nuwe gawes kry, nuwe krag kry van die Heilige Gees, omdat ons glo in Jesus Christus. Maar as ons gaan lees in 1 Korintiërs 12 vers 9, sien ons aan 'n ander weer geloof deur dieselfde gees. So hier kom die Here en hy gee vir ons hierdie gawe van die Heilige Gees, sodat ons hierdie geloof kan kry om

0: in ons lewens dit toe te pas, om dit te leef, sodat ons deur hierdie geloof wat in ons is, ander kan aanraak. Net soos Elia hierdie vrou kon aanraak en haar geloof kom stuur het, sodat sy daarin kon beweeg en daaruit krag kon ontvang en 'n nuwe lewe kon begin. So kom ek vandag na jou toe en my gebed is dat die Here jou geloof sal stuur deur ander mense, maar dat jy ook die een sal wees wat ander se geloof kan stuur, sodat hulle ook sal terugdraai na die Here Jesus Christus. En hoe doen ons dit? Ons doen dit deur dat ons nader aan die Here beweeg, deur ons Bybel lees, bid, deur leringe by te woon, deur om te groei in onsself, deur om in ons geloof op te staan. So kom ons begin daar, sodat ons ander kan bystaan en hulle geloof kan versterk, soos wat die Here ons geloof gesterk het as kinders van hom. Here Jesus, ek bid vanoggend, Vader, en ek dankie so met my hele hart, gees, siel, liggaam, verstand, dat U Gees in ons is. Dankie vir hierdie gawe wat U gegee het en ons nie alleen op hierdie aarde gelos het nie. Dankie dat U by U belofte gehou het en vir ons U Gees gestuur het wat in ons woon, wat ons kragtig versterk. Here, as ons in 1 Korintiërs 12 gaan lees, kan ons sien al die gawes, al die kragte, alles wat U vir ons gee deur hierdie geloof, deur hierdie Heilige Gees in ons. Vader, ek vra vanoggend dat U die gawe van die geloof in ons sal versterk. Here, sodat ons sal uitleef dit wat U vir ons geleer het, sodat ons ander kan gaan leer van hoe om staande te bly in die geloof. Here, help ons om ander te leer om in hierdie geloof op te staan, Here, sodat hulle geseën kan word en ook kan hê wat ons het, Here, dat hulle ook kan voorspoed hê, Here, dat hulle ook kan vrede en vreugde en blydskap hê van God af. Is my gebed vanoggend in Jesus naam. So ek vraag vanoggend, Here, begin by ons elkeen self, dat ons daarin sal beweeg en dat ons dit wat ons geleer het sal toepas en so ander kan gaan leer, is my gebed in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n geseënde week hê. Baie liefde.
1: Goeiemôre. Dit is so 'n lieflike dag hier in die wildernis van waar ek met jou gesels vanoggend. Ek wil met jou skrif deel Johannes 3 vers 30. Ek dink natuurlik dis een van die belangrikste teksverse vir elke kind van die Here. So, kry jou Bybel en trek so streepie daarso om Johannes 3 vers 30. En wat dit sê is, hy moet meer word en ek minder. Ek moet net gou vir jou vertel, wat gebeur het hierso? Johannes die doper het Jesus gedoop, soos ons almal al die geskiedenis ken. En dit is so 'n tyd later en Johannes die doper is steeds besig om te doop en hier kom mense na hom toe en soos ek het sien, probeer hulle hom jaloers maak en hulle sê vir hom, die een wat jy gedoop het, na wie jy verwys het, hierdie Jesus, hy is nie besig op 'n ander plek, hy is besig om mense te doop en almal gaan nou ewe skielik na hom toe. Ek dink as jy in die bediening is en mense kom en sê vir jou, jou gemeente is besig om te trek na ander kerk toe, sal jy begin om vure dood te slaan en te kere te gaan en mense kontak en die ander ou bel. Maar Johannes sê hierdie woorde, he must increase and I must decrease. Hy moet meer word en ek moet minder word. So ver ek al gaan, is dit die begeerte in my hart. En dit hoort die begeerte te wees vir elke kind van die Here, elkeen van ons wat die naam van Jesus bely, dat Here, U moet meer word en ek moet minder word. Ek het al in 'n vorige boodskap gesê dat baie mense het al vir my gevra, "Lou, jy moet saam met my bid, jong. Wat is die Here se begeerte vir my? Wat is sy doel? Wat is sy roeping in my lewe?" En ek het regtig saam met baie mense gebid en met hulle gesels en saam met hulle probeer dink en hulle persoonlikheid ondersoek en gesê ek dink dit en ek dink dat. Totdat ek eendag ietsie gelees het wat vir my lewensveranderend was. En die persoon het gesê, die doel van God vir elke kind van die Here, vir jou, vir my, die doel van hom, die is ultimate goal. Jy moet net meer word soos sy seun, Jesus. En ek glo dit is wat hierdie skrif vir my moet sê. Hy moet meer word en ek minder. Ek moet meer word soos Vader se seun, Jesus. Ek hoop hierdie boodskap het vir jou waarde. Die Here seën vir jou. Daar in wederslag 'n Afrikaanse boodskap. Ek het so 'n bietjie Engels gedoen vir 'n klomp mensies wat sukkel met die Afrikaans. Maar blessings vir jou. Geniet hierdie dag.
2: Blauwroos bied aan, sout en peper, peper, peper.
3: GNR.
4: Live from my studio.
5: Maak jou kopie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Daar in Matteus 14 vers 28 tot 29 lees ons waar die woord van die Here sê en Petrus antwoord hom en sê: Here, as dit U is, beveel my om op die water na U toe te kom. En hy, dit is Jesus, sê kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water om na Jesus te gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword. En toe hy begin sink, roep hy uit en sê, Here, red my. Nou, ek wil hierdie gedeelte weer lees, en dan wil ek hê, jy moet nou sien hoe momentum gebreek word. Hy sê daar in Matteus 14 vers 28, Petrus vra, Here, as dit U is, beveel my op die water na U toe te kom. So dit spreek van momentum, daar's beweging. En Jesus sê, kom. En Petrus klim toe van die skuit af en loop op die water. Beteken daar's momentum om na Jesus toe te kan gaan. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword en toe begin sink. En daar verloor hy momentum. En hy roep uit en hy sê, Here, red my. Nou, ons is besig om te praat oor momentummakers en momentumbrekers. En een van hierdie momentumbrekers is omstandighede, verdrukkings en beproewings. En ek en jy moet kan weet, moeilike lewensomstandighede het 'n geneigtheid om te dien as geestelike momentumbrekers. Maar veral wanneer dit in die eerste plek ons fokus van God en sy beloftes afhaal en ons begin twyfel oor God se teenwoordigheid en ons twyfel oor sy wil en daar vind 'n fokusverskywing plaas en ons sien dit hier by Petrus. Daar vind 'n fokusverskywing plaas. Eers was sy oog gevestig op Jesus, want Jesus het gesê, kom na my toe. Hy het vir hom toestemming gegee, wat beteken, dit was God se wil dat hy op die water moet loop. En hy het uitgeklim uit die boot uit. Hy het momentum gehad en hy was op pad na Jesus toe. Maar toe hy die wind sien, toe vind daar 'n fokusverskywing plaas en in plaas daarvan om sy oog op Jesus te hou, toe skuif hy na die storm toe. En dit skuif na die wind toe, en dit skuif na die water toe en hy begin sink. Maar dank die Here, Petrus kon uitroep, Here, red my. Dit beteken daar is 'n gebed. Here, red my. En dis ons antwoord wanneer ons 'n fokusverskywing beleef. Die tweede ding wat ons beleef, partykeer met omstandighede, is daar kom vrees en daar kom moedeloosheid. Nee, beteken momentum word gebreek, want ons verloor ons geloof en ons vertroue. En ek en jy moet kan weet, die Bybel sê daar in Lukas 18 vers 1, hy sê, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word. En hierdie is nou 'n preek vir 'n ander geleentheid, maar dit gaan oor die weduwee wat na die onregverdige regter toe gegaan het en aangehou bid het totdat sy gekry het waarvoor sy gevra het. En ek en jy moenie toelaat dat vrees en moedeloosheid ons momentum breek nie. Partykeer gebeur dit ook dat ons 'n verkeerde perspektief kry. Dis wat met Johannes die Doper gebeur het. Dat ons, waar ons eens op 'n tyd geglo het, eens op 'n tyd geweet het, eens op 'n tyd seker was van wat ons geglo het en alles wat ons geweet het, die woord van God sê, skielik begin ons twyfel daarin. Want dit is wat met Johannes die Doper gebeur het, die oomblik toe hy in 'n gevangenis geneem het, toe is dieselfde man wat gesê het, daar is die lam. Dieselfde man wat gesê het, hy wat na my kom, is sterker as ek wat Ek kan nie in sy skoene vasmaak nie. Dis wanneer ek en jy God se stem en sy liefde begin meet aan omstandighede, dan lei dit tot teleurstellings in self en selfs opstandigheid. Ek en jy raak rebellies omdat ons dink God is nie meer lief vir ons wanneer ons in 'n storm kom of wanneer dit met ons sleg gaan. Want Johannes die Doper daar in Matteus 11 doen dit. Hy sê en Johannes het in die gevangenis gehoor van die werke van Christus en twee van sy disippels gestuur en vir hom sê: "Is u die een wat sou kom of moet ons 'n ander een verwag?" Skielik twyfel hy, skielik glo hy nie meer nie, skielik is hy nie meer seker het hy reg geglo nie. En om hierdie momentumbrekers te bowe te kom, beteken dat ek en jy sal moet volhard in 'n herniede fokus op die visie wat God vir ons lewens gegee het. Beteken dat ek en jy weer ons oog op Jesus vestig, op sy doel, op sy liefde, op om te kan weet dat ek en jy glo reg en God se liefde vir ons en sy genade vir ons het nie verander nie. Partykeer het omstandighede 'n geneigtheid om ons deur die verkeerde bril te laat kyk. En ek en jy moet weer deur die lens kyk van God se woord om weer geestelike momentum te kan kry. Ek en jy moet kan weer terugkom na wat sê die woord van die Here. Dat ek en jy nie bevrees sal wees nie. Dat ek en jy sal weer kom ek gee net vir jou een voorbeeld. En dit is daar in Lukas 12 vers 6 tot 7 wat sê word 5 mossies nie vir 2 stuivers verkoop nie en nie een van hulle is voor God vergeet nie, maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Beteken ek moet myself weer herinner, ek is meer werd as baie mossies. Ek en jy moet onsself herinner aan God wat vir Josafat gesê daar in 2 Kronieke 20, wees nie bevrees of verskrik van wie hierdie groot menigte is, want die stryd is nie julle saak nie, maar die saak van God. Beteken dat ek en jy ons voet met die skrif en dat ons weer begin hoor wat sê die woord van die Here. Onthou, ons kry 'n paar voorbeelde in die Bybel van manne en vroue wat hulle spoed verloor het, hulle momentum verloor het as gevolg van omstandighede. Ons vat byvoorbeeld Elia. En ek gaan binnekort weer met jou oor Elia praat. Maar Elia, hy het nou net 'n groot oorwinning gehad op die berg Karmel. Maar toe koningin Jezebel vir hom sê ek gaan jou doodmaak, skielik begin hy vrees en hy kruip onder 'n besembos weg en hy wens om te sterf. Sy momentum breek daar in 1 Konings 19 vers 4 tot 5. Sy momentum breek as gevolg van omstandighede. Ons sien vir Petrus. Nee, hoe Petrus uiteindelik momentum verloor en hy verloon vir Jesus 3 keer na mekaar. Net as gevolg van omstandighede, net as gevolg van die vrees om nie gereken te word as een van Jesus se disippels nie. Net om nie verwerp te word. Net om aanvaarbaar te kan wees. Maar later, dank ons die Here, Jesus het hom weer herstel en hy kon uiteindelik een van die grootste apostels word wat deur God gebruik word. Nog 'n voorbeeld daar in die Bybel is Naomi. Rut se skoonma. Naomi se naam beteken aangenaam. Maar as gevolg van omstandighede, die feit dat sy haar man en haar 2 seuns verloor het, het dit haar bitter gemaak. En toe sy weer terugkom in Bethlehem, toe die mense uitnoem Naomi, toe sê sy, moenie my Naomi noem nie, noem my Mara, want God het my bitterheid aangedoen. En daar in Rut 1 vers 20, dan kan jy gaan lees hoe haar spoed gebreek is. Maar dank die Here het 'n rit vir haar gegee om haar te kan help. Maar ek en jy moenie toelaat dat ons spoed gebreek word deur omstandighede, ons momentum gebreek word deur omstandighede, en dat dit ons bitter maak, omdat ons in die eerste plek ons fokus verskuif het, in die tweede plek het dit gemaak dat ons dan vrees en moedeloosheid toelaat en dat ons dan 'n verkeerde perspektief kry. Kom ek en jy fokus weer ons oog op Jesus. Vader, ek bid dat ons vanmôre weer ons oë op U sal vestig en op Jesus Christus as ons verlosser en op die Heilige Gees as ons trooster. En ek wil bid die Here dat ons weer ons fokus sal terugkry om te kan sien hy's 'n goeie God, 'n liefdevolle God, 'n genadige God en dat omstandighede nie ons momentum sal breek nie. Maar dat ons sal weet deur elke omstandigheid is U die God wat met ons is, wat ons deurdra al gaan ons ook deur 'n dal van doodskaduwee, ons sal geen onheil vrees nie want U is met ons. U stok en U staf die vertroos ons. Laat U naam net vereer word in ons en deur ons. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

sal hy daar wees. Sal sy oë jou vrede gee. Al jou verlange, al jou begeertes, hy sal verstaan.

0: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus GNR.
1: Goeiemôre almal, ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis woensdagoggend, dis tyd vir daglig, baie welkom. Moenie net volg nie, los 'n spoor. Nou vriende, ons lees vanmôre Lukas 24 vers 49 en daar staan vir ons geskrywe: Ek stuur die belofte van my Vader op julle, totdat julle met krag toegerus is, met krag uit die hoogte. Nou wanneer my en jou dag kom dat ons hierdie aarde verlaat, die dag wat vir ons kom wanneer ons reis hier klaar is en die Here het vir ons gesê, wel gedaan my kind, jou reis deur hierdie wêreld is voltooi, jy het baie goed gedoen. Dan bly daar een baie belangrike vraagie vir ons oor. Wat gaan ons agterlaat? Wat het ek en jy vir ander agtergelaat? Wat gaan ons hier los? Wat vir iemand iets anders te gaan beteken? Wat gaan ons agterlaat wat 'n verskil gaan maak in ander mense se lewens? En ek praat nie van geldbesittings of aardse rykdom nie. Dink vir 'n oombliekie aan mense wat hierdie wêreld verander het. Thomas Edison het die gloeilamp help ontwikkel. Tesla het baanbrekerswerk in elektriese tegnologie gedoen. Die Wright broers het die weg gebaan vir moderne lugvaart. Alexander Graham Bell het die telefoon ontwikkel. Johannes Gutenberg het die drukpers vervolmaak en Karl Benz het die eerste praktiese motor met 'n petrol engine gebou. Al hierdie mense het iets agtergelaat wat die wêreld vandag nog gebruik. Maar dan kan ek ook vir jou sê, dan was daar Jesus. Hy het iets oneindig groter agtergelaat. Nie uitvinding nie, nie masjien nie, nie 'n stuk tegnologie nie. Hy het die Heilige Gees vir my en jou agtergelaat. Amen. Toe Jesus opgevaar het na die Vader, het hy nie sy kinders alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om in ons te kom woon, ons te kom lei, ons te kom vertroos, ons te kom versterk en ons toe te rus. Daarom leef ons nie uit eie krag nie. Ons staan nie op ons eie vermoë nie. Ons oorwin nie deur ons eie wyshede nie. Ons leef deur die krag van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Amen. En dit bring ons terug by die vraag: wat laat ek en jy agter? Baie mense gaan deur die lewe deur bloot net te bestaan. Hulle volg net die ou paadjie wat ander voor hulle geloop het. Hulle lewe net vir hulle self, vir vandag en vir hierdie wêreld alleen. Maar God het jou nie geskape of geskep om net 'n pad te volg nie. Hy het jou en my geskep om 'n spoor te los. Amen. 'n Pad volg iemand anders se voetstappe, maar 'n spoor wys waar jy was en hoe jy ander beïnvloed het. So wanneer jou kinders, jou vrou, jou man, vriende eendag aan jou gaan dink, wat sal hulle onthou? Wanneer jou familie jou naam noem, wat sal by hulle opkom? Wanneer mense jou lewe beskryf, sal hulle praat van iemand wat vir Jesus uitgeleef het? Sal hulle jou onthou hoe jy liefgehad het, hoe jy gegee het? Sal hulle jou onthou hoe jy gebid het, hoe jy mense nader aan God gebring het? Of sal jou lewe net nog 'n naam op 'n grafsteen wees? Jesus het nie net 'n pad gevolg nie. Hy het 'n spoor gelaat wat die wêreld vir ewig verander het. Meer as 2000 jaar later verander sy lewe steeds harte. Herstel hy steeds gebrokenes en red hy steeds verlore mense. Amen. Elke woord wat jy praat, elke daad van liefde, elke gebed wat jy bid en elke persoon wat jy nader aan Jesus bring, laat 'n spoor agter. Miskien voel jy vandag klein en onbelangrik. Miskien voel jy jou lewe maak nie werklik 'n groot verskil nie. Maar een woord van hoop kan 'n lewe verander. Een gebed kan 'n gesin verander. Een daad van gehoorsaamheid kan geslagte beïnvloed. Moenie jou lewe spandeer deur net die pad van die vriende, jou familie of die massas te volg nie. Amen. Moenie net bestaan nie. Moenie net deur hierdie wêreld reis nie. Los 'n spoor agter, los 'n spoor van geloof, 'n spoor van liefde, los 'n spoor van gehoorsaamheid, los 'n spoor wat mense nader aan Jesus sal bring. Sodat wanneer jou reis eendag voltooi is en die Here sê, "Wel gedaan, goeie en getroue dienskneg, jy het goed gedoen." 'n Vragie. Sal daar mense wees wat kan sê, "Ek is vandag nader aan God omdat daardie persoon hier was, omdat ek deur daardie persoon verander was." Want aan die einde van die dag gaan dit nie daaroor oor hoeveel paaie jy gevolg het nie. Dit gaan oor watter spoor jy en ek agtergelaat het. In Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof U en ons prys U vanmôre, want U is goed, groot en almagtig. Here, help ons om nie net deur die lewe te gaan sonder enige doel nie. Help ons om elke dag so te leef dat ons woorde, ons dade, 'n getuienis, Here, kan wees vir ander. 'N getuienis van 'n spoor van U liefde na te laat, agter te laat. Gebruik ons lewe om ons om ander mense, Here, nader aan U te bring. Laat, Here, ons iets agterlaat wat ewigheidswaardes het en nie wêreldse waardes het nie. Vanmôre sê ons dankie vir U liefde en dankie wat ons agter kan laat, 'n spoor. In Jesus naam. Amen. Amen en amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek het vandag 'n vraag vir myself en ook vir elkeen van wat luister na hierdie boodskap. En dit gaan oor my eie ek. Daai baie belangrike ego van my. Hoe belangrik ek is en wie ek is en wat ek is en hoe mense my sien. En wat ek wil deel graag vandag is die feit dat wanneer ons na mense kyk, is ons altyd geneig om ons te vergelyk aan hulle of hulle te vergelyk aan ons. Ek kyk na ou en ek dink, ja, dat is dat daai ou slim. Ja, hy is baie slimmer as wat ek is. Wow, ek wens ek was so slim. Of jy hou nie van 'n ou nie en jy kyk na hom en jy sê vir jouself, gelukkig lyk ek nie soos hy nie. Kyk hoe trek die man aan. Jy sien iemand wat baie kunstig is en jy sê, wow, kyk net, ek wens ek kon dit doen. Ek kan nie so teken, ek kan nie so skilder nie. Maar ons is konstant besig om mense of te sien as beter en dan tot 'n sekere mate hulle te beny, of as ons nie van hulle hou nie, sien ons pertinent meeste van die tyd hulle swakpunte of wat ons beskou as swakpunte raak en dan voel ons, wel, ek is beter as hulle, gelukkig is ek nie so nie. Maar wanneer ons dit doen, wat ons eintlik doen is ons stel onsself op as die standaard van wat dit moet wees, wat korrek is. En dit is verkeerd. My standaard moet altyd wees wie die Here is, hoe hy is. En wanneer ek iemand sien om baie eerder as om te vergelyk met my, om te sê, wow, Vader, dis so 'n voorreg om vir hierdie persoon te ken wat so intelligent is. Dankie Vader dat hy ook deel kan wees van my lewe. Ek loof en ek prys U daarvoor. Vader, ek sien hierdie persoon wat regtig partykeer so moeilik aantrek en so sleg lyk. En Vader, dankie vir 'n geleentheid wat ek het om te sien dat U hom lief en om vir daai persoon te bid, net te bid vir genade, maar om altyd die Here in dit in te bring en nie my eie waardesisteme nie, maar om eerder die persoon of voor die Here te bring uit dankbaarheid vir die voorreg om so 'n persoon te ken en vir die wonderlike dinge wat die Here in sy lewe gedoen het of haar lewe gedoen het. Of die teenoorgestelde, wanneer ek sien daar's 'n baie groot behoefte, om juist daardie persoon nie te vergelyk aan myself nie, maar om 'n behoefte te sien en vir daai persoon in te tree vir die Here en vir die persoon te bid, of selfs as dit moontlik is om op 'n manier uit te gaan en in 'n behoefte te voorsien wat daardie persoon het. So, wat ek wil sê, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer. Jy's nie regtig so belangrik as wat jy dink nie. Jy's baie belangrik vir die Here. Maar ek het 'n ou gehad wat vir ons gewerk het jare gelede, en hy het vir my gesê, as jy wil weet hoe belangrik jy regtig is, druk jou emmer, jou arm in 'n emmer vol water, dan trek jy jou arm uit en kyk hoe groot gat los jy agter. Partykeer dink ek ons sien onsself te belangrik in ons eie oë. So, kom ons lê 'n bietjie die eie ek neer, kom ons lig die mense op voor Vader en bid eerder vir hulle. Here seën vir jou en 'n mooi dag vorentoe.
0: Lauroos bied aan sout en peper. GNR.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
4: Ek hoef vir niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good
1: news. In die moeilikste oomblikke van die lewe, verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste, sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, sy tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessequa-streek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.
1: You're listening to My Radio.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Hey, hartelijk welkom vanavond samen met ons hier levendig vanuit die atelier in George. Is dit nie wonderlik nie? Baie hartelijk welkom saam met ons daar waar u is, op die olieboer, in die hospitaal, in die gevangenis, waar u ry in die motor, stap met die oorfone, waar u in die woonhuis is, waar u nou saamgekom met al die mense wat by mekaar kom, om saam te luister vanavond, en al ons internetluisteraars, baie hartelijk welkom saam met ons op Radio Kerk. Dit is die opstandingsdag, en ons is so dankbaar vir hierdie wonderlike dag wat die Here vir ons gegee het, waarop ons hom kan eer en weet dat Jesus Christus lewe. Dit gaan by baie mense verby dat dit die eerste dag van die week is. En baie mense sê, ja, dit is maar Sondag. Vir baie mense is dit 'n dag van plesier en van vermaak. Vir ons dra dit 'n boodskap. En die boodskap bring ons ook na u toe. Jesus Christus lewe. Hy het opgestaan, hy het opgevaar, en hy kom weer. Kom ons word stil, en kom ons aanbid die Here. Aan u alleen, sy dank en ere, laat dit my lis, my lied hier bly, want vergeet my siel dan nooit die Here, want nooit vergeet die Here my. Heere Jesus, ek bid vanaand dat u deur die werking van u Heilige Gees u woord in ons harte sal indra, praat met ons. Heere, die mens kan baie woorde by mekaar sit, maar dit is u woord wat lewe bring wanneer u dit drywe deur die Heilige Gees. En ek bid vanaand dat ons net daar die instrument sal wees, daar die stem wat sal roep, en dat daar ergens iemand sal wees wat hoor. En Heer Jesus, dat hy in mense se lewens ingryp deur die werking van die Heilige Gees. Siekliggame sal genees en bande sal breek, mense sal vrymaak. Die wonderlike genade oor elkeen uitstort. Ons bid dit in die mooi naam van Jesus Christus, ons redder en verlosser. Amen en amen. Geliefdes, ons luister na een baie prachtige lied, en ek wil dat jy na hierdie lied mooi moet luister.

ek glo dat u so opgewonde is in hierdie oomblikke, dat die Here vir u aangeraak het, reeds nou al aangeraak het, nog voordat ons die woord van die Here aan u voorhou vanaand, en saam met u lees uit Jesaja die 40ste hoofstuk en vanaf die eerste vers. Ons hou aan u voor, Jesaja 40 vanaf vers 1, troos, troos my volk, sê julle God, spreek na die hart van Jerusalem en roep haar toe dat haar stryd verby is, dat haar skuld betaal is, dat sy uit die hand van die Here dubbel ontvang het vir al haar sondes. Een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onze God. Want elke dal moet opgevul en elke berg en heuvel klein gemaak word, en die bult moet de gelijkte en die rotsachtige plekke laagte word. En die heerlijkheid van die Here sal geopenbaar word, en alle vlees te same sal dit sien, want die mond van die Here het dit gespreek. Een stem sê, roep, en hy vraag, wat moet ons roep? Alle vlees is gras en al sy aanvalligheid soos een blom van die veld. Die gras verdor en die blom verwelk as die asem van die Here daaroor blaas. Voor waar die volk is gras. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van onze God hou stand tot in ewigheid. Hoe is die onverkondiger van een goeie boodskap? Klim op een hoë berg. Jerusalem, verkondiger van een goeie boodskap. Hef jou stem op met mag. Hef dit op, wees nie bevrees nie. Sê aan die stede van Juda, hier is julle God. Tot sover die kostbare woord van die Here vanavond. Ja, daar is so'n prachtige halleluja lied wat ons soveel jare lang gesing het, in een boekie wat so baie skaars is, wat een mens omtrent vandag glad nie meer kry nie. As jy so'n boekie het, moet jy dit toch baie mooi oppas. Maar hierdie boekie is een lied wat sê, sing dit nog eenmaal vir my oor. Wonderbaar lewenswoord, dat ek nog eens die boodskap hoor. Wonderbaar lewenswoord, woord vol heil en lewe, ruggestaag my strewe. Wonderbaar woord, lieflike woord, wonderbaar lewenswoord. Ongelukkig is ons vandag in 'n wêreld waar daar vir ons gesê word, baie van die teoloë sê vandag vir ons, die mense vra so baie vrae en die antwoorde lê nie meer in die Bybel nie. Hoe jammer. Ek wonder waar sal die mens dan toch die antwoorde gaan kry op sy geestelike vraag. Jy sien, ons het op so 'n plek in die wêreld gekom dat ons nie meer 'n oor het om te hoor wat sê die Heilige Gees vir ons nie. Ek het vanaand vir u 'n boodskap dat elke vraag wat u het, hoor my vanaand uit, elke vraag wat u het, die antwoord op daardie vraag lê in hierdie Heilige Bybelboek. Daar is nie 'n antwoord of 'n vraag wat u het wat nie in hierdie Bybel geantwoord word nie. Maar dit is nie waaroor ek met u wil praat nie. Ek noem dit maar net vir u. Die eerste strofe van hierdie wonderlike stukkie wat ons saam gelees het in Jesaja 60 bring na ons toe daar die hart verskeurende ondertone en die klanke van Matteus 2 vers 18 en Jeremia 31 vers 15. Kom ons luister daarna. Een stem word gehoor in Rama, een geklaag bitterlike geween. Rachel ween oor haar kinders en sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle nie daar is nie. Jeremia, 600 jaar voordat Jesus Christus gebore is, sien hy die moord wat Herodes uitgevoer het op al die klein kindertjies, 2 jaar en jonger, in Bethlehem en die omgeving, omdat hy probeer het om Jesus Christus dood te maak.
Rachel se graf is daar net so 1.6 kilometer van Bethlehem af staan haar grafkelder vandag nog. Het is leeg. En die jode bid baie by daar die grafkelder. Maar sy het geween oor daar die kinderkies en sy het geweier om getroos te word. Daarom is die roepe van die Heilige Gees deur die bediening van Jeremia terwyl dat hy daar op die bergspitse van profesie staan en hy kyk en hy sien wat ver in die toekoms deur die Heilige Gees dit laat neerskryf en Matteus 2 vers 18 bevestig dit, wanneer jy dit sou gaan lees dan sê hy, want dit is wat geskrywe is deur en geprofeteer is deur Jeremia 600 jaar voor Jesus. Rachel ween oor haar kinders en hier kom die Heilige Gees en hy roep die volk toe. Hy sê, troos my volk, spreek die Here. Bring toch trooswoorde na die volk toe. Bring trooswoorde na 'n volk wat in verdrukking is, 'n volk wat in slavernij is, 'n volk wat in afgodediens lewe, 'n volk wat hulle harte hard gemaak het teenoor die wonderboodskap van die Here. Sien Jeremia ver deur die Heilige Gees en hy hoor, troos my volk. Hierdie woordjie troos, nagam, vanuit die Hebreeus is so baie prachtige woord, want weet jy wat dit beteken? Hy sê, jy kan sug, maar dan kom hy ook en dan sê hy vir jou, wees jammer. En dan kom hy met 'n mooi ander woordjie as hy sê, bemoedig my volk. Wees jammer vir my volk, maar bemoedig my volk. Troos my volk met besondere trooswoorde. Kom ons luister net na hierdie besondere trooswoorde, hierdie nagam, die boodskap wat die Heilige Gees 600 jaar voor Jesus gebore is, klaar al praat van dit wat 2000 jaar terug gebeur het, klaar gebeur het, en vir u en vir my vanaand, 'n boodskap van troos en bemoediging en hoop bring. Net daar waar hy is. Miskien in omstandighede waar hy nie graag wou gewees het nie, miskien stikkend, gebroke, hartseer, werkloos, miskien in groot behoefte, is daar een Jesus wat vanavond in die Heilige Gees sê, troos my volk, bemoedig my volk, spreek woorde van compassie tot my volk. Want wat sê hy? Wat sê hy vir die volk? Wat kom hy en hy sê dit reeds 600 jaar vooruit en dit het 2000 jaar gelede gebeur. En dit is so jammer dat daar so min van ons mense is wat nog vanaand hierdie vertroosting kan verstaan, want die Here Jesus het dit vir die disippels gesê. Hy het vir hulle gesê, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, kan die trooster, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar 2000 jaar gelede, op Pinksterdag, het hy die Heilige Gees uitgestort. Op Pinksterdag kom die trooster. En hy sê, hierdie trooster sal nie uit homself praat nie, maar hy sal neem uit dit wat aan my behoort en dit aan julle verkondig. Verstaan ons dan vanaand dat die trooster niemand anderster is as die Gees van die Here Jesus Christus wat met u en met my kom praat nie. En hy sê, daardie trooster sal ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle hom nie glo nie, van geregtigheid sê omdat ek na my Vader gaan, en van oordeel, en luister baie mooi, omdat die owerste van hierdie wêreld reeds geoordeel is.
En hier kom die boodskap. Van sê vir my volk die trooswoorde. Julle stryd is verby. Ek dink dit is van die wonderlikste woorde om te hoor. En tweedens, julle skuld is betaal. Ander woorde, julle sonde is vergewe. Hoe is dit vanavond moontlik dat daar so baie van ons is wat nog so lief is om die sonde te doen, so lief is om in die sonde voor te ploeter, en wat dan nie daar die sekerheid dra dat ons skuld vergewe is nie, en dat die stryd vir ons verby is nie. Te veel van ons wil nog oorlog voer. Jy moet maar gaan kyk na daar die baie prachtige Hebreeuwse woord wat hy daar gebruik as hy sê, julle stryd is verby. Die Engelse Bybel sê, your warfare is over. En daar die woordkie wat hy daar gebruik in die Hebreeuwse klein woordkie, tsaba, beteken jou oorlogvoering is verby. Jou ontberings is verby. Want Christus, Jesus, het vir jou skuld betaal. Wat vanavond baie belangrik is, wat ek en u nooit in ons leven moet vergeet nie, is dat Jesus Christus gekom het om sondaars te red. Hy het nie gekom om regverdige mense te red nie. Hy het gekom om sondaars te red. Om u en my te red. Want daar is nie een goeie mens in hierdie wereld nie. En as ek en u op daardie plek kom waar ons kan verstaan, dat net God is goed. Toe iemand vir die Here Jesus sê, goeie meester, toe vraag hy, waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God. Met ander woorde, hierdie man het een getuienis gelever dat Jesus waarlik God is. Want dit is net God wat goed is. Maar dit is juist vir diegene wat nie goed is nie, wat Jesus kom sterf het. En hy sê, dit is wat ons moet uitroep. Troos my volk. Te veel van ons dra dag na dag nog die foute van gister en eergister met ons saam. Te veel van ons, as ek daar die Afrikaanse woordjie kan gebruik, top nog steeds oor dit wat in ons verlede verkeerd gegaan het, in plaas van om vanaand te kan verstaan, dat hy sê, jy word daar oor getroos, nagam, kom na jou, die nagam van sy heilige gees, die nagam van sy onskatbare liefde, en vertroosting, sê vir jou, jou stryd is verby, jou skuld is betaal. Is dit nie vir ons genoeg vanavond, om te weet, dat Jesus Christus het 2000 jaar gelede, aan daar die wrede kruis, ons skuld betaal nie? Ek dink nie, daar is geen wonderliker, blyer, en aangenamer wete, as dat jou skuld betaal is nie, jou sonde vergewe is nie. Ja, dat ek en u nie meer skuldig verklaar kan word nie, dat ek en u vanaand vrygespreek is. Maar dis nie waar het ophou nie. Jy sien, dit hou nie net daar op waar hy sê, jou skuld is betaal nie, dit hou nie net op waar hy sê, dat jy kry vertroosting nie, want ons lees net een bykie verder en dan sien ons daar weer een stem wat roep. Die eerste stem roep en sê, troos my volk, en dan kom ons by die derde versie en dan sê, daar is een stem van een wat roep. Nou, is dit dan nie genoeg vir een vir my om vanavond te weet dat ons skuld is vergewe? Hoekom so dat daar nog een stem wees wat roep, jy sien profeties le Jesaja 40 in die manifestatie van die komst van die Messias. Die bevestiging van die komst van die Messias, hoor, wat sê vers 3, hy sê daar is een stem van een wat roep, berei in die woestijn die weg van die Here, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onze God. Wat een wonderlike profetiese
boodskap en verkondiging van die komst van Johannes die Doper, wat 2000 jaar gelede gekom het. Hy sê, ek is die stem, toe hulle vir hom vra as hy die Messias, toe sê nie, ek is die stem van een wat roep in die woestijn. Berei die weg van die Here. En hier die vervulling, bring en dra vir een vir my, juist die troostboodskap, dra vir een vir my, juist die boodskap van die vergifnis, deur die kracht van die wonderlijke bloed van Jesus, want hoor dit, tot en met Johannes was die wet en die profete, sê die skrif. Tot en met Johannes het die wet gestand gedoen dat hulle moes bokkies en skape en beeste en duive en wat hulle ook al gehad het, bring om te offer vir hulle sonde. Elke keer as hulle iets verkeerd gedoen het, moes hulle iets gebring het om te offer vir hulle sonde, en daar die bloed moes daar in die tempel gestort word. Maar hier die vertroosting is een ander vertroosting. Want hy sê net die oomblik wanneer die persoon sy gekom het en nou oor hierdie sonde wat hy gedoen het, sy bokkie of sy lammetjie gebring het, en hy die volgende dag weer gesondig, moet hy weer iets bring. Dit was net eenmaal in een jaar waar die hoëpriester ingegaan het om die lam sy bloed op die altaar te stort en in te dra op die versoendeksel. Eenmaal een jaar. Maar weet hy, hier kom een groter boodskap. Hier kom iets groter. Johannes die Doper staan daar. En hy verkondig een boodskap. En op een dag, toe verskyn die skrynwerker van Nazareth op die oevers van die Jordaanrivier. En hy stap in die water en Johannes die Doper wys na hom en sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Ander woorde, het gaan nie nou meer een gewone bokkie en een lam en een bees en een stier wees nie. Nee, hier kom die Seun van God, gebore in die stal van Bethlehem. Daar waar die smart was, waar oor Rachel geween het. Hier kom hy. Hy word gedoop. Die hemele gaan oor hom open. Die Heilige Gees kom soos 'n duif op hom neer. Pelgrim, hoor u vanaand die trooswoorde van die Heilige Gees. Hoor vanaand die trooswoorde van Godse krag, van een stem wat in die woestijn roep. Want jy sien, wanneer ons praat van een woestijn, dan dink ons dat een woestijn is een plek wat net sand is, daar is nie een bos en een boom nie. Want dit is een plek van eenvoud, een plek wat hy vir u en vir my sê, waar daar niks is nie. Hy sê, in daar die woestijn, waar daar niks is nie, miskien voel u vanavond, daar is nog niks in u leven nie. U het nog nergens niks bereik nie, miskien voel u dat u is hopeloos. Vanavond sê die Heere vir jou, in hierdie woestijn van jou leven, kom ek en ek berei een pad voor. Ek maak die hoogtes gelijk en ek vul die dale op in jou leven, deur die kracht van my Heilige Gees. Glo my, laat my toe om dit in jou leven te doen. Ja, maak gelijk in die wildernis een groot pad vir onse God. Die wildernis is so'n beboste plek. Die wildernis is een plek waar daar nie een pad is. Die bosse staan een op die ander. Jy kan nie daar deurkom nie. Maar die Hebreeus sê vir ons, hier die wildernis is eindelijk daar die spraak wat mense daar buiten kan praat. En die mense praat baie dinge, as ons maar kyk na wat daar alles gesê word, en die vrees wat daar in die harte van mense is. As ons kyk na die opstande by die universiteit en ons hoor wat uitsprake daar gemaak word. Weg met dit en weg met daar en weg met dit en bring hierdie en bring daardie, en ons hoor hierdie wildernis van stemme. Kom hy en hy sê vir u en vir my vanavond, volgens die allegorie van hierdie besondere hoofstuk, maak vir Jesus een pad in jou leven. Maak vir hom
daar die weg. Ek wil hê dat u, terwyl dat u net 'n oomblikie dink, word net stil. En dan dink u, Here, is hier in my lewe 'n weg vir u, of is my hele lewe nog 'n wildernis van stemme, 'n wildernis van praat, 'n wildernis van dinge wat ek dink, van twyfel en vrees, en die dinge wat in verwagting in my hart is, sal ek dan vanaand vir u 'n groot pad in my lewe toelaat. Kom ons luister na 'n baie pragtige lied wat sê vir jou nou, the healer is here.

Geliefdes, is dit nie wonderlik dat jy weet in hierdie oomblikke dat deur sy wonde jy genees is nie? Deur sy wonde, hoor sy wonde, praat met een met my vanaand, Pelgrim, en hy sê vir jou vanaand, wees getroos, gee my geleentheid in jou lewe, maak oop. Hy sê, roep dit uit, en daar die roep uit, praat hy uit die Hebreeus, die kara, praat hy, dat het opgedra is aan een spesifieke ontvanger. Het is nie sommer net in die bondel wat hy gepraat het nie. Hier die roep uit, jou skuld is vergewe, sê hy is aan een besondere, spesifieke ontvanger, by die naam, by die verwachting van een spesifieke antwoord. Hoor, hy noem jou naam. Hoor, hy sê vir jou vanavond, jou skuld is vergewe. Want hy sê in Kolossense 2 vers 13 tot 15, en julle wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle hart, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle die misdade vergeef het, die sonde vergeef het. Hy sê, roep uit, jou skuld is vergeef. Hoor dit, hoor om hy noem die Heilige Geest, noem jou naam. Hy wacht vir een spesifieke antwoord. Die antwoord moet net wees, dankie Jesus, ek aanvaar dit op hierdie 21ste februari 2016, aanvaar ek dit. Want die skuldbrief sê hy, wat teen jou was, wat met sy insettinge jou vijandig was, het hy uitgedelg, hy het dit weggeruim, hy het dit aan die kruis vastgenaal, nadat hy die owerhede en die magte uitgeklee, en hulle in die openbaar tentoongestel, en daardeur oor hulle getriomfeer het. Hoor hom vanavond, hoor hom, hy sê, dat ek en u dan moet weet, ten spuite van die feit dat ons gras is, hy sê ons is gras, is dit nie te wonderlik dat hy na hierdie gras toegekom het, na hierdie gras wat vandag daar is en morgen verwelk en in een oond gegooi word? Ja, sê hy, ons is gras, hoor dit, dat hy dit so duidelik uitspel vir ons in vers 8, die gras verdor en die blom verwelk. Maar hoor nou, maar die woord van die Here hou stand tot in ewigheid. Wat is hierdie woord? Wat is dit wat hy wil hê wat ek en u vanaand moet aan vashou? Hierdie woord wat ek en u aan vashou is dat hy het vir u en vir my aan die kruis van Golgotha gesterwe. Hy die skuldbrief uitgedelg aan die kruis. Aan die kruis het hy uitgeroep, Vader, vergewe hulle. Daar die hulle is u en ek vanaand ingesluit by almal in hierdie wereld en ook die wat nog gebore sal word. Kan u dit vat? U sien, kyk hoe gaan die stemme wat nou nog teen jou gepraat het, hy stemme wat altyd in jou klink, hoe skuldig is jy, en hoe vol sonde is jy, en hoe teleergesteld is jy, en ja, dat jy hel toe gaan. Ja, mense gaan hel toe. Weet jy waarom sal mense hel toe gaan? Omdat hulle nie Godse woord aanneem nie. Daar oor sal

0: mensen uit te gaan. Omdat hulle nie hierdie wonderverlossingswerk aanneem nie. Vanaand sê hy weer vir jou, ek kom om jou te bemoedig. Ek wil hê dat jy moet nou begin uitroep. Want dit is wat hy vir ons sê. Hy sê, roep dit uit, roep uit die keel, is nou ek en u wat begin te roep. Vers 9 sê dit, o Sion, en dis ek en u, verkondiger van 'n goeie boodskap, klim op 'n hoë berg, o Jerusalem, verkondiger van 'n goeie boodskap, hef jou stem op met mag. Jy sien, hierdie trooswoorde is eer my toegeroep deur die Heilige Gees, ons skuld is vergewe, en ek en u moet in hierdie dankbaarheid van hierdie kosbare bloed, wat vir u en vir my gestort is, tot vergifnis van ons sonde, die invulling van die wonder van die Heilige Gees, en die gehoorsaamheid aan sy woord, om heilig te lewe, dit nou te begin uitroep. Ja, ek en u moet uitroep hoe verganklik is ons. Ons moet ons verganklikheid besef, maar ek en u moet ook dit weet, dat is juist in hierdie verganklikheid van ons, wat die onverganklikheid van Jesus Christus vastgemaak word, want sy belofte is, dat hy sal ons weer levendig maak, by daardie dag wanneer die basyne blaas, want hy berei vir ons 'n plek, hy sê ek gaan en berei vir julle 'n plek, en as ek daardie plek klaar berei het, sal ek kom, en ek sal julle kom haal, dat julle kan wees waar ek is, maar wil hy vir u die versekering vanaand gee, van vergifnis, van sonde, deur die krag van sy bloed, so dat u nie meer sal top oor u foute nie, dat u nie meer sal lewe in 'n staat van selfbeskuldiging nie, maar dat u sal lewe in 'n staat van volkome oorwinning, deur die krag van die bloed van die lam. Ek kan u vanaand begin uitroep, hoe afhanklik ons is van die Here onse God, vir die ingryping van sy Heilige Gees in ons lewe en in ons land. Ek en u vanaand kan uitroep dat sy woord tot in ewigheid stand hou. Hy sê dat sy woord sal nooit leeg na hom terugkeer nie, maar dit sal doen wat hom behaag. Pelgrim, is jy saam met my? Is jy gereed om te begin uitroep? Ja, ons stemme het stil geword, maar van vanavond af gaan ons uitroep, ons gaan het vertel, dat sy woord tot in ewigheid stand hou. En hy sien sy woord, is dit is wat hy vir u en vir my sê, jou skuld is vergewe, deur die krag van my bloed, kan u dit net aangryp vanavond. As daar net een persoon is, in hierdie hele opvangsgebied, wat vanavond dit gaan aangryp en sê, ek weet my skuld is vergewe. Miskien ry jy in jou kar nog met 'n skuldgevoel, miskien stap jy ergens, miskien het jy op 'n plek gekom, waar jy voel jy wil jou eie lewe neem, want jy kan nie meer die omstandighede rondom jou aanvaar nie, wil ek jy moet stilstaan vir 'n oomblik en hoor wat sê die Heilige Gees vir een, hierdie oomblik, jou skuld is vergewe. Jou skuld is vergewe. Jou stryd is verby, gee my jou lewe. Laat my toe om 'n pad in jou lewe te loop. Laat my toe om met jou 'n pad te loop. Wil jy nie net dit nou om nou sê nie, nou hierdie oomblik waar jy is, sê Here Jesus, ek gee nou vir u geleentheid in my lewe, want u sien, die woord van die Here sê, ons verkondig die woord en ons preek dit, maar jy moet dit met God in jou hart uitmaak. Ek kan dit nie vir u uitmaak nie, ek kan ook nie vir u besluit maak nie. Het sal nie eens help dat ek vir u vraag, wil u besluit maak nie, ek kan u net aanmoedig om 'n besluit te maak. Ek kan net vanavond vir u die waarhede van Godse woord sê, want sy woord hou stand tot in ewigheid, dit sal nooit anders word nie. Hoor my vanavond, dit sal nooit anders word nie. Die Heilige Gees sal aanhoudend vir jou sê, 2000 jaar terug, in die bloed van die lam, jou skuld vergewe, aanvaard dit, vat dit, word verander in jou gemoed. Ja, maak vir hom een plek in my lewe, dit is wat ek in u wil uitroep, dat daar een plek vir hom sal wees, dat ek in u sal uitroep, dat hy alleen die opperheer en die opperherder van die skape is, en dat ons wil doen wat hij wil hebben, wat ons moet doen. Dat ek en u sal uitroep dat hy regeer en nog steeds in beheer is van alles wat op hierdie aarde is. Al lyk dit nie vir ons so nie, in die droogte. U sien, die Bybel sê vir ons dat die verborge dinge is vir God, maar die geopenbaarde dinge is vir een van my om te verstaan. Sonder om vrae te vra. Hy is in beheer. Hy is in beheer van Suid-Afrika, hy is in beheer van hierdie land, hy is in beheer van die ekonomie. Al sal almal dink, alles stort in mekaar. Hier die God wat ek u aanbid is een machtige, die almachtige God, wat alles in hierdie lewe het. Dat ek en u van nou af in sy heerlikheid wandel. Dat ons sal bewus wees, dat hy die lammers aan sy bors druk. Ja, dat hy vir ons wyding gee, dat hy die stormwinde in sy hande vasvat en hy wandel op die hoogtes van die see oor die branders, dat hy vanaand God op die troon is, koning van al die konings is, Here van al die Here. Ek wil hê dat u dit moet hoor en luister net 'n oomblikkie. Hy sal sy kudde laat wei soos 'n herder. Hy sal die lammers in sy arm vergader en aan sy bors dra. Die lammer ooie sal hy saggies lei. Net daar waar jy is vanavond, waar jy nie die saak met hom uitmaak nie. Jy sien, ons bring vir u die woord, maar ons kan net bid dat die Heilige Gees hierdie woord in u hart sal indra. Ek kan net by u pleit vanavond, pelgrim. Maak 21 februari 2016 die rooi letter dag in jou leven waar jy die saak met die Heer uitmaak. Dit is wat hy roep in Jesaja 1 vers 16, wanneer hy sê, kom laat ons die saak uitmaak, sê die Heer. Al was jou sonde soos skarlaken, ek maak dit wit soos wol. Troos my volk. Roep my volk toe. Hulle stryd is verby. Hulle skuld is vergewe. O, laat die Heer nie van jou gaan. Waarom moet hy nog buite staan? Hy staan nog steeds en hy wag vir jou. O, laat hom in. Waarom nie nou, Hemelvader? Dankie dat ek elke enkele luisteraar, hoe naby of hoe ver, Heere, miskien ver oor die see, wat op die internet ingeskakel is en luister, daar in die gevangenis, op die olieboer, in die hospitaal, privaatwonings, Heere Jesus, ek wil nou bid dat die kragtige teenwoordigheid van die Heilige Gees, daar die kara, daar die uitroep, daar die persoonlijke uitroep, na elkeen sal uitgaan. En Heere, dat manne en vrouwe vanavond hierdie saak met u sal uitmaak, om daar die vaste vertrouwe te weet, dat manne en vrouwe vanavond weet, dat het nie nodig, Heere, om enige ander plek te gaan soek nie. Die antwoord lê in u woord. Was met u kostbare bloed. Spoel deur en reinig, Heere, elke onrein gemoed. Breek elke ketting, wat val elke boei. Raak elkeen aan. Vader, in Jesus' naam. Amen en amen. Ons luister na een slotsang en ons gaan luister na hierdie baie, baie prachtige en wonderlijke lied. Hierdie lied sê vanavond, you don't need to understand. Wil jy nog dink vanavond, een van my sê, ja maar, prediker, ek verstaan nie, ek verstaan nie, ek verstaan nie, hoekom en hoekom en hoekom nie. Luister na hierdie lied.
1: Billows rise within the heart of every man.
2: Yes, it does.
1: Storms so many times we'll leave the heart with questions.

Never again. Never again. Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Ons maak vandag klaar met ons reeks Die opdrag van 'n geesvervulde lewe en dag 7 se tema is Leef met die ewigheid in gedagte. Ons boodskapie gaan vandag so klein bietjie langer wees, maar maak 'n bietjie tyd en luister saam met my na die woord van die Here. Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê: As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Boeta Sissa, terwyl ons vandag by die slotboodskap van ons reeks kom, die opdrag van 'n geesvervulde lewe, onthou ons net vinnig waaroor het ons gepraat in hierdie week. Ons het gesê dat dit is 'n lewe met 'n goddelike opdrag. Ons het geleer dat ons geroep is om as getuies van Jesus op te tree. Ons het geleer dat ons lig moet laat skyn in 'n donker wêreld en dat die Here ons aangestel het om vrug te dra wat sal bly. Ons het ook gesien dat elke gelowige gawes ontvang het om ander te dien. En dan het ons geleer dat ons die sout van die aarde moet wees en die wêreld moet beïnvloed sonder om soos die wêreld te word. Gister het ons gepraat daaroor dat Jesus elke gelowige geroep om disippels te maak. Maar vandag kom ons by die fondament wat al hierdie opdragte by mekaar hou. Waarom doen ons dit alles? Waarom getuig ons? Waarom dien ons? Maak ons disippels? Waarom leef ons anders as die wêreld? En die antwoord is eenvoudig. Omdat hierdie wêreld nie ons eindbestemming is nie. 'n Geesvervulde lewe leef altyd met die ewigheid in gedagte. Ons lewe is meer as hierdie wêreld. Paulus begin met hierdie merkwaardige woorde: As julle dan saam met Christus opgewek is. Met ander woorde, as jy aan Jesus behoort, is jou lewe nie meer beperk tot hierdie aarde nie. Ja, ons woon nog hier, ons werk nog hier, ons betaal nog rekeninge. Ons ervaar steeds die pyn en die teleurstelling en die verlies, maar ons identiteit lê nie meer in die wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Ons burgerskap is in die hemel. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemele. Dit beteken, ons leef op aarde, maar ons hart is by Christus. Ons gebruik die dinge van hierdie wêreld, maar ons word nie daardeur vasgevang nie. Ons geniet God se seëninge, maar ons aanbid nooit die seëninge in plaas van die gewer nie. Daarom sê Paulus, soek die dinge daarbo. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Soek die dinge daarbo waar Christus is. Hy sê nie ons moet ons aardse verantwoordelikhede ignoreer nie. Hy sê ons prioriteite moet verander. Die wêreld leef vir tydelike dinge, meer geld, meer besittings, meer aansien, meer sukses, maar 'n geesvervulde kind van die Here vra, wat het ewigheidswaarde? Dit beteken nie geld is verkeerd nie, Boeta Sissa, en dit beteken ook nie werk is verkeerd nie. Dit beteken nie, ons mag nie vir ons gesinne sorg nie, maar dit beteken dat niks van hierdie dinge die eerste plek in ons harte mag inneem nie. Jesus sê in Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Die Jesus sê hier, dat waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Nou is die vraag, waarmee is my en jou gedagtes gevul? Paulus gaan verder en hy sê, bedink die dinge wat daarbo is. Die woordjie bedink beteken meer as om net daaraan te dink. Dit beteken om jou denke daarop te rig, om jou gedagtes daarteer te laat vorm. Die waarheid is, ons lewe beweeg in die rigting van ons gedagtes. As ons gedagtes heeltyd gevul is met wêreldse begeertes, sal ons wêrelds begin leef. As ons gedagtes gevul is met Christus, sal ons al meer soos Jesus Christus word. Daarom is dit so belangrik waarmee ons gedagtes voed. Wat kyk jy? Wat lees jy? Waaroor praat jy? Waarmee vul jy jou hart?
Romeine 12 vers 2 sê, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Moet ons sussa die Heilige Gees verander ons lewe deur eers ons denke te verander. Ons lewe is verborge in Christus. Paulus sê dit so kosbare ding. Julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wat 'n wonderlike troos. Ons veiligheid lê nie in ons omstandighede nie. Nie in die ekonomie van die wêreld nie, nie in mense nie, nie in ons gesondheid nie. Ons lewe is veilig in Jesus Christus. Die wêreld kan baie dinge van ons wegneem, ons besittings, ons gemak, ons reputasie, maar niemand kan Christus van jou af wegneem nie. En niemand kan ons uit sy hand ruk nie. En wanneer jy dit verstaan, dan leef jy anders. Jy leef nie meer vasgevang deur vrees nie, jy leef met hoop. Christus is ons lewe. Paulus sê nie dat Christus deel van ons lewe is nie. Hy sê, Christus wat ons lewe is. Dis 'n geweldige uitspraak. Vir baie mense is Jesus 'n deel van hulle lewe. Vir ander is hy 'n sonndagaktiwiteit. Vir sommige is hy 'n noodhulp wanneer probleme kom. Maar vir die geesvervulde gelowige is Christus nie net belangrik nie, hy is ons lewe. Alles draai om hom, ons besluite, ons waardes, ons doel, ons toekoms. Wanneer Christus die middelpunt is, kry alles anders sy regte plek. Ons leef vir die dag wanneer hy kom. Paulus sluit af met hierdie heerlike belofte. Wanneer Christus geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Hier lê die kind van die Here se groot hoop. Jesus kom weer. Dis nie maar net 'n wens nie. Dis nie 'n miskien nie. Dit is 'n sekerheid. Wanneer hy kom, sal alles verander. Daar's geen sonde meer nie, geen pyn meer nie. Daar sal nie meer trane wees nie, geen dood meer wees nie, geen versoeking nie, geen afskeid meer nie. Ons sal vir ewig by hom wees. En dit is waarom ons nie moed verloor wanneer hierdie wêreld swaar raak nie. Ek en jy weet, die beste lê nog voor. Daarom leef vandag in die lig van daardie dag. As jy weet, Jesus kan enige dag kom, hoe behoort jy dan vandag te leef? Sal ek nog bitterheid koester? Sal ek nog steeds uitstel om iemand te vergewe as ek dink Jesus gaan vandag kom? Sal ek nog tyd mors op dinge wat geen ewigheidswaarde het nie? Sal ek my nog skaam om van Jesus te getuig? Die verwagting van Christus se wederkom verander hoe jy vandag leef. Johannes skryf, elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself. 1 Johannes 3 vers 3. Met ander woorde, die hoop op die hemel maak ons nie lei op aarde nie. Dit maak ons getrou. Jy werk harder vir die Here, jy dien met groter ywer, jy getuig met groter dringendheid, want ons weet die tyd is kort. Broer, suster, 'n geesvervulde lewe leef met 'n hemelse perspektief. Wanneer jy met die ewigheid leef in gedagte, raak geld 'n hulpmiddel en nie 'n afgod nie. Raak mense vir jou belangriker as besittings en gehoorsaamheid word belangriker as gewildheid. Heiligheid is belangriker as jou gemak en raak God se wil belangriker as jou eie planne. Dit is hoe die eerste Christene geleef het. Dit is hoe God ook wil hê dat ek en jy vandag moet leef. Boeta Sissa, ons sluit hierdie reeks af, maar mag die boodskap van hierdie 7 dae nie net hier eindig nie. Mag dit die begin wees van 'n nuwe leefwyse, 'n geesvervulde lewe, getuig van Jesus. 'N geesvervulde lewe laat sy lig skyn. 'N geesvervulde lewe dra vrug wat bly en dien met jou gawes. 'N geesvervulde lewe is sout van die aarde en maak disippels en leef elke dag met die ewigheid in gedagte. Eendag sal ek en jy voor die Here staan, nie om oor ons redding geoordeel te word nie, want ons redding is deur genade alleen, in Christus alleen, maar ons sal rekenskap gee van hoe ons vir hom geleef het. Mag ek en jy op daardie dag sy stem hoor wat sê, mooi so, goeie en getroue dienskneg, gaan in die vreugde van jou Here. Wat 'n dag sal dit wees?
dat ek en jy daarom vandag leef op 'n manier wat ons nie eendag sal berou nie. Leef vir dit wat ewig is. Leef vir Jesus Christus. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie week waarin U ons deur die woord geleer het wat het beteken om 'n geesvervulde lewe te leef. Dankie dat U ons nie net gered het nie, maar dat U ons ook geroep het, ons toegerus het en gestuur het. Help ons om nie vas te kyk teen die tydelike dinge van die wêreld nie, maar om elke dag met die ewigheid in gedagte te leef. Here Jesus, laat U die middelpunt van ons lewens wees. Bewaar ons teen 'n liefde vir hierdie wêreld en vul ons met 'n groter liefde vir U koninkryk. Gee dat ons getrou sal bly totdat ons eendag voor U staan. En op daardie dag, Here, mag ons U stem hoor sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Here, ons vra dit in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Puta sisa. Gaan hierdie dag in en onthou, 'n geesvervulde lewe word nie bepaal deur wat dit op die aarde versamel nie, maar deur wat dit vir die ewigheid belê. Leef elke dag so, dat wanneer Christus verskyn, jy met vreugde voor hom sal kan staan. Ek groet jou in Jesus lieflike naam. Shalom.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: GNR, my luistergenoot.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

כי אין בת חסד, אכסלום נויט ולאטה.

Hier bind die liefde stijf om my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.

In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En duisternis was op die wêreld vloed en die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis en God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters en laat dit skeiding maak tussen die waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is, geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so. En God het die uitspansel hemel genoem en dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde. En het was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra waarin hulle saad is volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En het was aand en het was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel om skeiding te maak tussen die dag en die nag. En laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, as ook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde. En het was so. God het toe die twee groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En het was aand en het was môre, die vierde dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte, toe sien God dat dit goed was. En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die waters in die see en laat die voëls op die aarde vermeerder. En het was aand en het was môre, die vyfde dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle eie soorte, vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En het was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip volgens hulle soorte. Toe sien God dat het goed was. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel, en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. En het was aand en het was môre, die sesde dag.

Here. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' name.